0: Afrika chene se
1: se usia yesu.
0: Oh, kuma se fode na wuye. O se se. Ano no bono, bono na kacha ne se. Se usia yesu. Eh. Sa, ano bra wuye.